نظریں ملانا صرف آئینے کے سامنے ممکن ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ کانچ کو بھی درپن میں ڈھالنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. جس طرح کانچ اپنی مول پہچان پاردرشتا کو تھوڑا بدل کر درپن بناتا ہے اور تبھی وہ خود کا اصلی روپ دیکھ پاتا ہے, اسی طرح انسان کو بھی سمجھدار اور پریپکو بننے کے لیے اپنی سوچ اور عادتوں میں بدلاؤ لانا پڑتا ہے. شیشے کے پریدھانوں کو لے کر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھ سکتے ہیں.